Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Чай, кофе, потанцуем.
1: Реклама. Davrbank dan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: FM. Megapolis Ritmadabol.
1: Odamlar nima deydi? O'zingni bosvol, hammaga o'xsha, yig'ishtir qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'qishing.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Football Time. Dusan Badancı Magece. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikro kredit, mikro kredit tadbirkorlik faoliyatini boshlaş yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Хит-ФМ реклама бөлімі
1: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida. Mazali o'zbek, uyg'ur, Yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Rustambik Hudaybergenov va Farangiz.
1: Shundoq hammasi ayon bo'lib turibdi Farangiz. Bugun uyquga to'ymabsiz. Mana mikrofonni ham qattiq yoqmadingiz.
2: Men uyg'onishim kerak.
1: Ha? Hali uxlab olasizmi? Tushmas mi? O'ng. Xohlagan ishingizni qilmang, yana tushim bari uyg'onaman, kechim hech narsani bilmaydim. Hammaga xayrli kun, assalomu alaykum aziz do'stlar.
2: Assalomu alaykum, xayrli kun. Bahor fasli nihoyasiga yetyapti. Hamma o'ylagan narsalaringizni bahor faslida bajarib qolishga ulguring.
1: Aha, bir kun qoldi, oxirgi weekend. Eng so'nggi shanba va yakshanbasi tashrif buyurdi. 2026 yilgi bahorni. 2006-ga qaytib ketdi, men qarang. 20 yil o'tdi.
2: Siz ham uyg'oning. Siz ham hali to'liq uyg'onmagansiz.
1: Aslida o'zim uyg'onmagandim. O'zi odam qanaqadir aybi bo'lsa, birinchi ona qiladi-ku, bilasizmi?
2: Hujumga
1: o'tadi.
2: Umrdan 4 daqiqa vaqt o'tdi. Sizlarni zeriktirmaymiz. Har doimgidek bir dunyo yangilik bor. Siyosatdan tashqari dunyoda ro'y berayotgan yaxshi yangiliklar bilan bo'lishaman. Yaxshilari bilan.
1: Agar yaxshi bo'lsa, siyosiy yangiliklar ham eshitamiz.
2: Yaxshilari ko'p-ku.
1: Xullas, 30 may 2026 yilni biz bilan birgalikda o'tkazib, ishonchim komilki afsuslanmaysiz, chunki bugun bir sensatsiya ro'y berdi Hit FM radiosida. Toping qanaqa sensatsiya.
2: Yozinglar.
1: Topgan odamga sovg'a beramiz. Nima bo'ldi bugun?
2: Raqamlarni eslating, qayerga yozishsin.
1: 1149080 yoki bo'lmasa Telegramdan hozircha nomini topib yozish oson-da. Raqam saqlanish qilsangiz, ya'ni saqlasangiz chiqmaydi.
2: Hit FM deb yozishsiz.
1: Elektron pochta belgisi salom Hit FM deb topishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi salom Hit FM. Yozing. Bugun avtomobillar qatnovi ancha jadallashgan, ko'rdingiz. Yana o'sha chiqib ketgan 500 ming avtomobil qaytib kelyapti
2: to'g'ri
1: yurtimizga, Ariqroq shahrimizga. Shuning uchun tinglovchilarimiz saf ko'paymoqda. Yozing, qayerda tinglayapsiz
2: va nimalar qilyapsiz?
1: Bugun nima noodatiy bo'lyapti weekend loyihasida? Shuni ham yozing. Qani ilg'aganlar bormikan oramizda?
2: Ungacha A Studio guruhini eshitib turamiz.

0: nima deb aldasangiz ham sevaman deb aldamang bo'ldi. Qolgan hammasi kechiriladi.
1: Lekin qolganlari ham aslida kechirilmaydi, lekin
0: endi qolganlar.
1: Sevgi bobida aldash kerak emas. Yoki seving, agarda sevmasangiz, u insonni qo'yib yuboring. O'zining baxtini topsin.
0: To'ppa to'g'ri.
1: Nima dedingiz?
0: Meniki ham bo'lmasin, birovniki ham bo'lmasin deming. Balki pishanangiz yozilmaganidir u.
1: Kecha bitta odam bilan gaplashib o'tiribman.
0: Aha.
1: Hayotini gapirib beryapti. Sevmaydi shu yonidagi insonini.
0: Xo'p.
1: Lekin
0: majburlikdan yashaydi.
1: Ha? Ajrashib ham yubormaydi.
0: Ayol kishimi?
1: Erkak kishi.
0: Erkak kishi.
1: Erkak kishi.
0: Nimaga yashaydi unda?
1: Men shunga hayronman.
0: Odamlar
1: farzandlarimchi dedi. Yo'q, farzandlarim dedi.
0: Ha, to'g'ri.
1: To'g'ri. To'g'ri, lekin u juda baxtsiz.
0: Aha. Nima qilish kerak?
1: Ayol ham baxtsiz.
0: Nima qilish kerak? Shu yo'l ko'rsating yo'q.
1: Men endi men
0: tajribali inson sifatida.
1: Men tajribam yo'q bu borada, lekin ikki tomon ham baxtsiz. Mana shu narsa achinarli.
0: Balki sizga o'zini shunaqa bechara ko'rsatgandir.
1: Shunaqa bo'lishi mumkin.
0: Bir xil erkaklar bor, mana bir xil erkaklar bor.
1: Oiladan tashqarichi u erkak baxtli, ayol baxtli emas.
0: Bo'lishi mumkin.
1: Chunki erkakni bilasiz-ku, menga hamma narsa mumkin deydi.
0: Aha. Uydan 7 qadam chiqqandan keyin bo'ydoq bo'ladi.
1: Shunaqa.
0: Uyga qaytganda yana oilali bo'ladi. Shunaqa endi nima qilaylik? Shunaqa biz tabiatimiz shunaqa.
1: Hamma shunda yasharmikan?
0: Ha, deyarli, ishoning.
1: Yo'g'ey.
0: Mandan tashqari.
1: Bu yaxshi albatta.
0: Erkakdagi eng bir qadrlanadigan jihat
1: vafo.
0: O'sha Gulnora Usmonova aytganlarida, mayli shohdan shohga qo'ning, lekin doim uyga qayting. Qaytib kelyapti, bo'ldi, shu bizimiz yetadi.
1: 40
0: gacha ichida bering, 40 dan keyin bo'ldi, o'zi tinchiydi.
1: Boradigan
0: joyga keladi. Ozgina ichida berish kerak ayollar. Ungacha to'polon qilmasdan yaxshi yashab yurdi, 40 dan keyin bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Sinalgan.
1: Yo'g'e.
0: Xo'p, xabarlar bor ekan farangiz.
1: Nimalar yozishyapti? Qanday yaxshi gaplar kelyapti?
0: Mana shanba yakshanba. Hit FM'ni eshitmasdim. Boshlovchilar yo'q edi deb. Endi Rustambek bilan farangiz keldi, eshityapman deb Oybek yozdilar.
1: Endi
0: bu yoqni eshiting, boshqa iloji yo'q. Assalomu alaykum Hit FM qo'shni Qirg'iziston Respublikasida sizni tinglayapmiz deb Atxam yozdilar.
1: Rahmat.
0: Geografiyamiz kengayib boryapti. Oxirgi paytda juda ko'p xabarlar Qirg'izistondan, Tojikistondan, qo'shni respublikalardan. Salomlarimizni yo'llaymiz. Qirg'izistonda bo'lganmiz farangiz?
1: Yo'q, men bo'lmaganman.
0: Men borganman.
1: Qozog'istonda bo'lganman.
0: Qirg'izistonga ham borganman. Qirg'iziston O'sh shahri bor. O'zbek millatiga mansub insonlar juda ham ko'plab istiqomat qilishadi u yerda. Borganman. Unaqa katta shahar emas, lekin qanaqadir chiroyli, o'ziga yarasha bir atmosfera, vibe bor shahar. Samadashmayman bo'laman. Assalomu alaykum. Men sezdim. Nima bo'lganini deyaptilar. Men sezdim.
1: To'g'ri topdilarmi
0: yoki yo'qmi? Egerga vaqtida chiqdinglar.
1: Egerga vaqtida chiqdinglar. Bu kim sabab bilasizlarmi? Bu mening mehnatlarim samarasi.
0: Yig'otib.
1: Bu chi? Bir haftada erishilgan natija emas.
0: Yillar davomida harakat qilganman.
1: Bu narsaga.
0: Yaxshiyam siz o'zingiz endi ana boshqa ishingizdan kelyapsiz. Ertalab vaqtliroq uyg'onadigan ishingiz bor. Agar o'sha ishingiz bo'lmaganda mana
1: yo'q. Unda soat 10:00 da ko'zim ochilib, esingizda bo'lsa ovozim ham ochilmasdan kelar edim
0: bunaqa payt. Ertalabdan nimadir ish topib oling shanba kuniga.
1: Toping.
0: 7dan 9 gacha, 10 gacha.
1: Pulli ish toping, pulli.
0: Yo'q, endi iloji yo'q. Pulsiz bo'lsa odam ishlagisi kelmaydi-ku. Xo'sh.
1: Xo'sh.
0: Assalomu alaykum. Turmush quryapsizlarmi deb yozdilar. Aytasiz.
1: Kim bizmi? Yo'q.
0: Nimadir boshqacha bo'ldi deyaptilar.
1: A.
0: Nafasingiz chamoli chirsin. Yana bir tinglovchimiz Hit FM'da.
1: Endi kech.
0: Kech.
1: Endi kech.
0: 20 yilcha kech qoldik. Yusuf Firxistilla yozyaptilar. Mana qarang, bizni oldimizdan o'tib ketayotgan ekanlar. Siz avtomobilingiz turibdi yonida, mana avtomobilim turibdi.
1: Bugun yaxshi joy, bemalol.
0: Bemalol.
1: Asabiylashmasdan.
0: Hali 500 ming avtomobil to'liqlicha qaytib kelmagan demak.
1: 250 ta ertaga. Ertaga.
0: Lekin tirbandliklar boshlandi, o'sha vodiydan kirib kelish yo'li bor-u. Vodiydan kirib kelishdi. Menimcha Samarqanddan kirib kelishdi ham, voqalam. Va tog'ga chiqib ketgan ekan xalq. Kecha bilib qoldi. Kecha kechki payt yangi O'zbekiston bog'i tarafda shunaqa katta tirbandlik bo'lgan. Hamma qaytyapti-da endi.
1: Shunaqa.
0: Hamma qaytyapti. Zo'r lekin.
1: Yaxshi. Menda zo'r ma'lumot bor. Bu haqda albatta aytib o'taman. Faqat hozir emas, lekin nima haqda ekanligini qisqacha anons qilib ketaman. Nima dedingiz?
0: Qani, aytingchi.
1: Ko'z-ko'z qilish davri tugamoqda. Nega odamlar muvaffaqiyat namoyishidan charchadi?
0: Charchadik.
1: Luks o'z xaridlarini yo'qotmoqda. Nima hozir ustun bo'layapti? Nima hozir ortga chekinyapti? Shu haqda juda ham qiziqarli statistika bor menda. Albatta gapirib beraman.
0: Firanews'da eshitamiz. Hozircha esa mana Abxaziyadan salom yo'llaganlarga ham salomlarimiz. Abxaziya, Botir Karimov. Abxaziya taraflarida hamma bizni eshitayotganlarga salomlar. Biz bilan birgalikda ekanligingizdan xursandmiz. Keyingi qo'shni hammangiz uchun maxsus
1: parangiz
0: qo'yib eshitiladi.
1: Qo'shiq emas.
0: Qo'shiq ham bo'ladi, baribir.
1: Keyin bo'ladi, keyin bo'ladi. Hozir undan muhimi.
2: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Weekend. Weekend. Fira News.
1: Xo'sh, va'da berganlaringizni so'zlab bering. Men qo'limga ruchka bilan qog'oz olib oldim, yozib olaman.
2: Eshiting, bu juda ham kerakli va eshitganingizda ha, rostdan ham shunaqa degan hissiyotni beradigan ma'lumot.
1: Xo'sh.
2: Ko'z-ko'z qilish davri tugamoqda. Nega odamlar muvaffaqiyat namoyishidan charchadi? Qo'shtirnoq ichida muvaffaqiyat namoyishi. 2025 yilda lyuks tovarlarning global bozori birinchi marta pasayishi ko'rsatildi. Ya'ni statistika shunaqa chiqdi. 2010-2022 yillar oralig'ida Instagram, TikTok va YouTube butun boshli maqom iqtisodiyotini shakllantirdi. Ya'ni qimmat mashinalar, luks sayohatlar natijada bosim paydo bo'lishni boshladi. Agarda muvaffaqiyatingizni ko'rsatmasangiz, go'yo u sizda mavjud emasdek. Shunaqa hissiyot bo'lgan.
1: To'ppa-to'g'ri.
2: Ammo 2024 yilga kelib auditoriya sahnalashtirilgan kontentni tanishni o'rgandi va boylikni namoyish qilish havas emas, aksincha jahl uyg'ota boshladi. Bo'ladimi sizda ham shunaqasi? Men ko'ra olmayman ayrim shunaqa. Zo'r, mazza qilib yuradi.
1: Havas bo'ladi ko'pincha. Lekin chunki oldin bo'ladigan bo'lsa hasadam bo'lishi mumkin.
2: Jahl ham uyg'otishi mumkin, lekin insangiz qotib ketadi, oshirib yuborishadi. Z avlod bu o'yinni o'ynashni istamadi. Ishlaydigan yoshlarning 86% charchoq va emotsional holsizlik haqida gapirishni boshladi. 68% esa ijtimoiy tarmoqlardan detoks qilgan.
1: Men ham kiraman shu 68%.
2: Ular uchun endi luxury hayot bu qimmat sumka emas, balki vaqt erkinligi, qarzsiz yashash va doimiy poygada qatnashmaslikdir.
1: To'ppa-to'g'ri.
2: 2020 yillarning asosiy o'zgarishi shundaki, odamlar birinchi marta eng boylarga emas, balki eng xotirjam insonlarga havas qila boshladi. Telefonni o'chirib qo'ya oladigan, doimiy poygada qatnashmaydigan va hayotini kontentga aylantirmaydigan odamlarga. Jamiyat endi boylikni baxtning asosiy isboti sifatida ko'rmayapti.
1: Ana tushundingizmi endi mani farangiz?
2: Men sizni tushundim. Siz allaqachon
1: 2 hafta oldin. Men 2 oy oldinmi yo 2 yil oldin boshlaganman bu narsani. Endi mana odamlar endi kelyapti. Urishardilar bir xil farangiz. Ne telefoningizni o'chirib qo'yaverasiz, kerak payt topib bo'lmaydi. Chunki o'sha payt men dam olayotgan bo'laman, shoh dam olayotgan.
2: Yo, to'xtang. Siz har doim dam olasiz. Bunaqasi mumkin emas. Odam ma'lum ish uchun nechidir soatni ajratib qo'yish kerak. Masalan, 10 dan 17:00 gacha mening telefonim ayrim ish bo'yicha qo'ng'iroqlarga javob bera oladi yoki men Telegram yoki Instagramda faol bo'laman. Lekin sizda bu xoh ertalab telefon o'chirilgan. Yana kulgili tomoni shundaki, men sizni tanimaydigan, ya'ni meni tanimaydigan, lekin sizni tanidigan insonlar menga telefon qilishadi.
1: Rustamxonim,
2: nega telefonni ko'tarmayapti? A men qayerdan bilaman? Men umuman boshqa joydaman. Rustambek bilan bugun gaplashmadim masalan. Yo'q, iltimos toping, keyin aloqaga chiqsinlar. Men sizni sekretaringizmanmi? Shundan boshlaylik.
1: Yo'q, yana bitta narsa qarang. Pul ajrating
2: menga, mablag'
1: oylik. Oyligingizga 50 ming qo'shib yuboraman.
2: 50 ming kam.
1: Alohida yana bitta narsada qarang, oldinlari mana chet el sayohatlari deyapsiz-ku, chiroyli manzaralar. Qanaqadir o'sha quyish uchun ham chiqilardi.
2: Shunaqa.
1: Instagramga qo'yaman deb chiqilar. Hozirgina ham hozir hamma narsadan dam olgani chiqilar. Iloji boricha hech kim bilmay qolsa-da, shu chet elda yurganingizni to'g'ri chiqib, mezbota qilmasa, o'shanda narsaga talpinadi odamlar. Keyin oldinlari mana o'zimda shaxsan mana tug'ilgan kun bilan kimdir tabriklasa, storieslarda podelitsiya degan joy bor, bo'lishish, bo'lish naqa narsa yo'q. Mani tug'ilgan kun bo'lganimni ham hech kim bilmay qoladi-da hozir. Iloji boricha charchagan odam.
2: Odam charchagan, nega deng? Instagram, oddigina Instagram, men TikTok, YouTube'ni hali aytmayapman. Shunchaki Instagramga kirganingizda kerak va kerak bo'lmagan ma'lumotlar bazasi sizni ustingizga to'kiladi va siz o'zingizni juda og'ir his qilasiz. Men masalan charchab ketaman. Men faqat ish yuzasidan kontent joylashga harakat qilyapman oxirgi paytda. Chunki u bizga daromad keltiradi. Deylik, boradigan tadbiringizdan qanaqadir video material joylashingiz kerak yoki deylik ovoz yozish studiyasidan qanaqadir bir video material joylasangiz, bu sizni ya'ni ishingizni ko'rsatadi demoqchiman va yana sizga ish olib keladi. Lekin oddiy kundalik hayotda boshqa mayda ishlar uchun Instagramni Instagram uchun vaqt ajratgisi kelmay qolgan odamlarni.
1: Keyin yana baribir o'sha maqtanish borasida ketadi-yu, bilasizmi, ko'pincha bir maqtanib nimadir qilgan odamlarchi bir nimadirlar bo'ladi, ko'z tegadi deydi-ku. Ko'z tegishi ham bor narsa-da. Chunki hamma ham yaxshi.
2: Sezganmisiz shu narsani?
1: Ha, ko'p sezganman. Misol uchun o'zimda ham bo'lardi, o'sha oldin maqtanchoqlik bo'lardi. Misol uchun 15 yil oldinmi, 10 yil oldinmi bilmadim. Endi Instagram chiqqan paytlarda sezardim, nimadir qo'yapsizmi? Shu ko'stiga bir misol uchun avtomobil qo'ydingizda urib olasiz, qatinidir qirib olasiz. Ko'z bor narsa, shuning uchun iloji boricha shu baxt tinchlikni yaxshi ko'radigan naqlga amal qilish kerak.
2: Hech
1: narsani bir mayli yaxshi
2: bo'ldi. Xudoga
1: shukr qilib davom ettiring. Uni hammaga reklama qilish shart emas.
2: Siz qanaqa toifaga kirasiz? Shu haqida ham bizga yozing. Bizga qiziq. Hozir necha foiz?
1: Yana bitta qiz chiqdi-da. Kecha bitta qiz chiqib gapirib beryapti. Qizlar, ko'zingizni ochinglar. Lekin zo'r haqiqat aytaman deb.
2: Qanaqa haqiqat?
1: Ano Instagramga kirganingizda har xil avtomobillar bilan rasm tushgan, chetelma-chetelarga u hech qaytiga ishonmanglar deyapti-da. Hammasi qarz bo'lib yotibdi, boshqa bo'lib yotibdi. Ano kirganingizda profilida hattoki o'zini ham rasmi bo'lmaydi. Ikki tushda nimadir rasm, tabiatlar rasmini qo'yib qo'ygan bolalar bor, o'shalarda hamma pulni
2: yotibdi. To'g'ri lekin.
1: Ichidan boy odam, ichidan boy odam
2: ko'z-ko'z
1: iloji boricha yashiradi u narsani. Qizlarga zo'r laqma kulvardim-da shuni ko'rib. Shu narsani tushunib yetibdi 25 yoshdan u qiz. Chunki ko'p qizlar aldanib qoladi-da ano. Vidga, ko'rinishga. Ko'rinish aldamchi.
2: Endi u alohida mavzu.
1: Ha, u keyingi Fira News'larda uni muhokama qilamiz.
2: Alohida chuqur mavzu.
1: Fira News'mas alohida sahifa o'ylab topamiz.
2: Zo'r yangiliklar bor, uni albatta aytib o'tamiz. Keyinroq juda ham qiziqarli yangiliklar.
0: Weekend. Fira News.

0: qo'rqmaganman. Dima Bilanni.
1: Nega?
0: O'zgarish sabablari bor.
1: Siz Dima Bilanni o'zingizga raqib deb bilasizmi?
0: Yo'q. Bir marta Dima Bilanni konsertiga shoshib ketayotganimda avtomobilimni urib olganman.
1: Shundan beri ayb Dima Bilanda emas, ayb faqatgina sizda.
0: Endi biz odatlanganmiz, ayblarni boshqalar
1: taqdirlashga. Men ham Dima Bilanni mayli shu bugundan yaxshi ko'rmayman.
0: Nega?
1: Chunki Dima Bilan hammaga oshkor qildi. U sevib qolibdi.
0: Yo'q.
1: Opa munosabatda ekan.
0: Qarigan chog'idami?
1: Endi hozir qilmasa endi keyin kech bo'ladi. Yo'q, hozir ayni payti, ayni payti. Chunki fanatlar ikkiga bo'lingan, hamma aytayaptiki, yo'q, bu shunchaki jurnalistlardan qutulish uchun, ha, menda bor sevgan inson deb aytgan, qutulish uchun deyapti, lekin ayrimlar yo'q. Endi payti ham keldi-da. Dima Bilan, sen ham oila qur, sen ham sev, sen ham baxtli yasha degan izohlarni bildirishyapti.
0: Mashhurlarga ham qiyin, chunki juda ham tanlov katta bo'ladi. Agar bitta qiz bo'lsa, o'shani yaxshi ko'rasiz, uylanasiz, bo'lib o'tib ketasiz. Mingta bo'lsa bor-ku, uning ichidan bunisini mumkin yo'q, bunisini anu yaxshiroq shikillik, ma'muni soch uzunroq,
1: ma'muni
0: kiyinish yaxshiroq bo'ladi-da.
1: Lekin qancha baxtli san'atkorlar bor. Milliard bo'lsin fanatlari, lekin bittagina
0: oilam bolam chaqam
1: degan. Hech qanaqa sun'iy kiprik qo'ymagan yoki hech qanaqa filler labiga qo'ymagan oddiy bir qizni yaxshi ko'rib qolishadi va unga uylanishadi.
0: Kim? Bittasini aytingchi.
1: Endi ko'p.
0: Ko'p, bizda bittasini ham ayta olmaysiz.
1: Nega? Men ko'pchilikni bilaman. Men chet el yulduzlarini
0: aytayapman. O'zimizni estradamizdanmi?
1: O'zimizni estrada-ku, endi butkul shunaqa.
0: Oddiy, oddiylikni yaxshi ko'rishadi.
1: Boshqa fanatlar boshqa qizlarni yaxshi ko'rishadi, lekin butkul boshqa qizlarga uylanishadi.
0: To'ppa to'g'ri. Chunki baribir uylanish boshqa narsa. Uylanish bu hayot. Ana chiroyli, kiprikli qizlar ular uy ishlari uchun mo'ljallanmagan. Ular
1: yo'q, nimaga? Sizni oldingizda chiroyli kipriklar bilan
0: ko'rib tomosha qilib mazza qilish uchun mo'ljallangan.
1: Baribir hamma individual, hamma har xil.
0: Agar deylik, har bir erkakda uyda qanaqadir ishchi olib ishlatish imkoniyati bo'lganida, shu puli ko'p bo'lganida, hamma narsalar to'g'ri kelganida, siz aytganingizdek, o'sha chiroyli, o'ziga qarab o'tiradigan, hech qanaqa ish qilmaydigan qizlarga uylangan bo'lardi. Lekin degan joyi bor-da, uyda qilinadigan ishlar bor, ularga u qizlar yaramaydi.
1: Kiprik ish qilishga hech ham xalaq bermaydi, lekin.
0: Unda emas, lekin ishga yaramaydi deb
1: sizlar o'ylaysizlar. Yo'q, siz o'ylaysiz. O'ziga qarab ora beradigan, chiroyli bo'lib yuradigan qizlarning talablari ko'p deb o'ylaysiz.
0: Aslida
1: unday
0: emas.
1: Hatto unaqa toifa qizlarga yaqin ham kelmaysizlar, lekin bunday emas. To'g'rimi? Hurmatli go'zallar.
0: Chiroyli qizlar chiqib qolishadi
1: bir xil. Yozinglar.
0: Ya, bir xillarda chiroyli qizlar chiqib qolishadi-yu Instagramda. Mana men chiroyliman-da, lekin men hech kim ko'chada gapirmaydi, qo'rqadi gapirishga. Gapirib ko'ring-yu, u qizlarga eshitasiz-da, eshitadiganingizni ko'rganman. Yo'q, misol uchun tanishaman. Yo, men gapirmaganman. Men birinchi bitta odatim bor, yaxshi odatim. Hech qachon agar menga e'tibor qilmagan odamga gapirmayman. Sezishim kerak oldin. 100% ishonch.
1: Kimya bo'lish kerak.
0: 100% ishonch hosil qilganimdan keyin shunday bir o'ylab ko'raman, hozir borib gapiraymi, gapirmaymi.
1: Siz bilan masala qiyin ekan, lekin.
0: Masalan, bitch chiqqan ham bir xilda bor-ku. Undan boradiki, men uni tanishmoqchi bo'ladi. Yo'q desa, keyingisiga boradi. Unaqa emas. Oldin yaxshi o'rganib, his qilib, keyin o'tish kerak jarayonga degan. Menda qo'rquvmi, bilmayman, yoshligidagi qo'rquv bo'lsa kerak.
1: Yoshlikdagi kompleks bo'lsa kerak.
0: Bir xilda yo'q deyish qo'rquv. Endi har holda yana bitta tarafi borki, baribir nima desam ekan, odamchi hech kim tanimasa, haligi mashhur bo'lmasa-chi, bemalolroq his qiladi o'zini, bilasizmi, har xil vaziyatda.
1: To'g'ri, chunki har xil gap
0: bo'lishi.
1: Hop, mayli, mana hozir siz hozirgi yoshingizda 25 yoshli yigitlarga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Ayollarni ko'nglini zabt etish yokida turmush qurishdan avval. Mana hozir agarda o'tmishni olib
0: turmush o'rtoq tanlash bo'yichami?
1: Turmush o'rtoq tanlash balki yoki shunchaki o'zini tutish.
0: Misol uchun, turmush o'rtoq tanlash bo'yicha
1: qanaqa bir madaniyati bor?
0: Yo, turmush o'rtoq tanlash bo'yicha nimadir maslahat berishim mumkin, chunki emotsiyasini sal jilovlagan qizlarni maslahat berishim mumkin. Emotsional qizlar bor-ku, ular to'g'ri quvonchda ham
1: endi sizga emotsiyasi yoqmaydi.
0: Yo'q, quvonchda ham baland bo'ladi, urushganda ham baland bo'ladi emotsiyasi.
1: Shuni hisobga olgan holda.
0: Shuni hisobga olish kerak, chunki urush janjal baribir bo'ladi-ku, o'sha payt emotsiyasi kamroq odam sal-sal urushib o'tib ketasiz. Emotsiya katta bo'lsa, nimadirlar sinadi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Ana o'shaning uchun bu narsa juda ham ahamiyatli. Lekin bir xil insonlarga unaqa ham yoqadi.
1: Emotsional ayollar ko'proq yoqadi.
0: Emotsional ayollar yoq, urushib turadigan. Ayollarga ham shunaqa erkaklar yoqadi, bilasizmi? Bir xil ayollar bor, 5-6 yildan beri urushadi, kalta yeydi, boshqa qiladi, lekin shu o'ziga yoqadi. Asosiysi o'zimizga yoqqan narsani tanlaymiz. Menga lekin sokin hayot tinch. Sokin tinch, xotirjam yashashga baribir yetmaydi. Xuddi mana Toshkent shahri ko'chalariga o'xshab sokin tinch bo'lib qolgan
1: avtomobil. Bugun erta maksimum, keyin yana boshlanadi.
0: Dushanbadan tayyorlanib turinglar, darvoqa. Mana Bobo Murod yozyaptilar.
1: Nima yozyaptilar?
0: Endi sekin bir dam oldik, ishga chiqyapmiz debdilar. Mana taksi, taksi xizmat ishlarkanlar, lekin bilasizmi?
1: Zerikmas ekansiz biz bilan.
0: Radio eshitadigan, eng ko'p eshitadigan odamlar bu taksi haydovchilari bo'ladi. Ular hamma odam eshitadi radio, lekin ular 24 soat eshitadi. Shuning uchun bitta qo'shib qo'ying. Barcha taksichilarga, barcha haydovchilarga
1: zo'rdan qo'yinglar, baland qilinglar.
0: Mazza qilib eshitadigandan qo'ying.
1: Voy.
0: Qo'ying endi.
1: To'xtang endi, reklama chiqib qoldi. Reklamadan keyin.
2: Reklama. Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Weekend. Фира News.
1: Фира News.
2: Faqat yaxshi xabarlar.
1: Angliyadan kelgan bu juda ham qiziqarli xabar. Agarda siz buni eshitsangiz, o'zingizni ham topasiz. Chunki men voy, bu menga o'xshagan ekan-ku. Bu qirolicha dedim.
2: Qiziqib qo'ydingiz odamni.
1: Xullas, marhuma qirolicha Elizaveta II. Bilasizmi, nimani yaxshi ko'rar edi?
2: Gullarni yaxshi ko'rgan, tabiatni yaxshi ko'rgan,
1: lekin
2: pullarni yaxshi ko'rgan.
1: Elizaveta II Britaniya tarixidagi eng uzoq hukmronlik qilgan monarx bo'lib, tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng qimmat va noyob taomlardan bahramand bo'lish imkoniga ega bo'lgan. Bilasiz, u qirolicha.
2: Albatta.
1: Nima xohlasa muhayyo va unda qanaqa zo'r oshpazlar ishlaydi qo'lida, to'g'rimi? Ammo desert masalasiga kirganda u ingliz klassikasini qulupnay murabbosi surtilgan sendvichlarni tanlar edi, deb yozadi Mirror nashri. Endi qulupnayli sendvich bu oddiy nonga qo'yilgan qulupnayli murabbo. Bolaligimizda ham shunaqa yerdik, esingizdami?
2: Qulupnay limurabboni sariyoli nonni istiqo'y.
1: Ana, endi davomini eshiting. Eshiting, 15 yil davomida qirollik oilasida oshpaz bo'lib ishlagan Darren McGrady har yili o'tkaziladigan yozgi bog' ziyofatlari haqida shunday degan: har bir bunday ziyofatga 6000 kishi yig'iladi va juda ko'p ovqat kerak bo'ladi, lekin baxtimizga biz qirollik oshpazlari faqat qirollik choy chodirni xizmat bilan ta'minlaydi. Ya'ni, bilasiz, Angliyada 15dan 17:00 ga qadar choy ichiladigan payt bo'ladi, tea time deyiladi. Ular eng chiroyli choynaklarda, eng chiroyli chashkalarda choyni damlab, mazza qilib choyxo'rlik qilishadi va desert qilishadi. Xullas, marhuma qirolichaga bolaligidan choy bilan birga ozgina sariyog' surtilgan non va murabbo, odatda qulupnay murabbosi berilar edi. Shuning uchun ham qirolicha 90 yoshga kirganda ham ana shu bolalikdagi o'zi uchun eng sevimli bo'lib qolgan desertni mazza qilib tanovul qilgan ekan.
2: Ana shuncha bir lazzatlar turganda baribir o'sha bolalikdagi
1: ta'mni istaydi.
2: Kichkinaligimizdagi ta'mni istaymiz, to'ppa to'g'ri.
1: Shunaqa Shotland bog'larida, saroyda yetishtirilgan eng sara qulupnaylardan murabbo tayyorlanar ekan Elizaveta uchun va u ana shu choyxo'rlik paytida non, bir burda non, sariyog' va qulupnay bilan, qulupnayli murabbo bilan vaqtini o'tkazgan ekan.
2: Odamni ishtahasini ochib yubordingiz, nima tayyorlab berasiz? Boring, chiqing narxonada, nimadir bo'lish kerak ekan, bilasizmi?
1: Bormidi?
2: Cha bo'lmasa mikko qo'yib berasiz.
1: Hozir nimadir topamiz. Biz mana ishga keldik, lekin bitta suv ichmayapmiz hali.
2: Qarang, shu darajada ishga berilib ketibmiz. Sizlarni xushnud qilishga, kayfiyatingizni ko'tarishga hatto o'zimizni o'ylamayapmiz. Qarangiz, nimadir toping mana.
1: Topaman hozir.
2: Mikko brendidan yutib olgan bir inson yozgan ekanlar. Yutib olgandim, hali sovg'amni olmadim. Xavotir olmang, sizga qo'ng'iroq qilishadi. Bir o'zi 10 kun olamiz deb vaqt. Chunki menejerimiz shunaqa g'oliblik ko'pligidan ulgurmasliklari mumkin, lekin men yana bir bora sizni raqamlaringizni menejerimizga berib qo'yaman. Birozdan so'ng zo'r xabarlar bor, Telegramdan kelgan, o'shalarga ham e'tibor qaratamiz.
0: Weekend. Fira News.

0: Faqat yaqin insoningiz sizga yaxshi so'zlarni aytsin, sizga mehrini bersin.
1: O'sha bera olsin.
0: Yagonangizni uchrating, hali uchratmagan bo'lsangiz.
1: Uchratgan bo'lsangiz, u insonlar baxtli yashang.
0: E'zozlang. Mana qarang.
1: Qo'lingizda ko'tarib yuring.
0: Yaxshi gaplar kelibdi. Umar Xayyom aytgan ekanlar, buni bizga Nigora yozyaptilar. So'ziga hukmron bo'lmagan inson insondan do'st, ko'ziga hukmron bo'lmagan insondan yaxshi yor chiqmasdilar. Lekin yaxshi fikr.
1: Ikkinchi qatorda jon bor.
0: Ko'z o'ynoq odamdan yaxshi yor chiqmaydi deyotlar.
1: Shunaqa.
0: Vafoda gap ketdi.
1: Ayrim insonlar ma'lum bir yoshda bosiladi, to'xtaydi bunaqa narsadan, ya'ni ortiqcha qarashdan, xarakterda qanaqadir o'zgarish ro'y beradi. Lekin shunaqa insonlar bor,
0: 70 yoshga
1: kirsa ham bor.
0: Kuyulmaydi. O'sha suyuqligicha ham ketadi.
1: Shunaqa.
0: Shuni kimyoviy tarkibi shunaqa.
1: Tuzilma shunaqa.
0: Xo'p, observatoriyadan bizga salomlar yo'llayaptilar. Osodbek, observatoriyada bo'lganmisiz?
1: Bo'lganman.
0: Koinot jismlarini tomosha qilib, boshqacha bo'lsa kerak. Moydanak observatoriyasi ekan. Salomlarimizni yo'llab qolamiz. Shuningdek, mana dengiz bo'yidan sizga qarangiz, dengiz nafaslari Dog'istondan ekan, qarang.
1: O, rahmat.
0: Dengizlar to'lqinlanishini qarang. Yaqinda farangiz borki, endi shuncha dengiz ularga qiziqmasa, to'yib ko'rib olgansiz-da.
1: Men hech qachon to'ymayman dengizga. Shu qachonki dengiz bo'yida bir uyim bo'lsa, shunda
0: energiyasi bor, ha, dengizni. Bilasizmi, unda turganingizda katta dengizda shunaqa kuch beradi. Bilmayman, menda shunaqa, boshqalarda ichi. Sizlar ham yozinglar, dengizni ko'rganingizda qanaqa hissiyotlar kechadi. Chig'itoydan salomlar, bir paytlar sezamda 4ta bo'lib oboradigan eshitirishingiz bo'lardi. Rustambek, Saydalo, Shod, Joker, maza qilib eshitardik. Weekend ham o'sha dasturga juda ham o'xshash ketar ekan-da, mana qarang, yaxshi. Bir ta'riflab beribdilar-da, Mo'minjon.
1: Rahmat, Mo'minjon.
0: Tashakkur. Haqiqatan ham o'sha bir yoshimiz 40dan oshgan bo'lsa ham o'sha kayfiyatni bolalikdagi beg'uborlikni saqlab qolganmiz. Kimyoviy tarkib o'zgarmagan. Davom etamiz. Bugun bir tinglovchimizni onajonlar 53 yoshga to'layotgan ekanlar. Keling, ular bilan birga butun bir koinotda, mana shu dunyoda istiqomat qiladigan onajonlarga salom yo'llaymiz, ularni tabriklaymiz. Lazokatxon opa, farzandlaringiz baxtiga sog' bo'ling. Faqat baxtini, kamolini ko'rib yuring. Ota-onalarga o'zi nima kerak? O'sha farzandini baxtini ko'rsa bo'ldi, ko'p narsa, chiroyli liboslar kerak emas, yo boshqalar, pullar.
1: Farzandini ko'zi quvnab tursa, baxtdan quvnab tursa, shuni o'zi yetarli bo'ladi.
0: Pragadan Hit FM'ga salomlar. Pragaga ham salomlar, Zafar Rasulov. Va yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum. To'g'ri aytyapsizlar. Men ham 2024-yilda chet elda yurganlarimni har kuni post qilib maqtanardim. Hozir esa avval maqtangan postlarimdan uyalaman ham debdilar. Qarang, yana o'zgarish bor.
1: O'zgarish bor demak. Bu yaxshi.
0: Quyilyaptilar.
1: Yaxshi.
0: Qarangiz.
1: Labbay.
0: Boshliqlar doimo band bo'lishadi deb yozib qo'yibdilar. Men chuvani aytganlar shekilli. Ya, telefonni olmayman. Band bo'laman. Shuna
1: aytgan. Ba'zida banddek ko'rsatadi, band bo'lmasa ham.
0: Feruzaxon yozyaptilar.
1: Shunaqa ham bor.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlar bir-biringizni yaxshi ko'rardinglar-ku sezon paytida. Hali ham yaxshi ko'ramiz bir-birimiz ana. Hamkasb sifatida, do'st sifatida. Lekin o'sha sezon paytida ham sevgi bo'lmagan.
1: Chunki-chi qanaqadir bizda chin dildan.
0: Qarangiz, uni qilib chiroyli bo'lmagan misol uchun payt. Men ham bunaqacha boy bo'lmaganman. To'g'risidek tarazan to'tishni aytib qo'ydim. Bolaga chiroy kerak, qizlarga boy.
1: Lekin o'sha paytda pulga ham qiziqmagan ekan.
0: Yo, u paytda unaqa narsa.
1: Pulingiz bo'lsa ham baribir ko'zimga o'sha bir xil bo'lib ko'rinardingiz, bir xil bo'lib ko'rinardingiz. Pulingiz bosib ketmasdi.
0: Endi yana bilmadim, endi shu payt bo'lgan. Balki boshqacha ko'rinamadimi deb o'ylab qoldim. Bizda hattoki traktor haydab eshitadiganlar bor ekan. Qarangiz, mashinalar gapirayotgan traktor.
1: Telefondan eshitirsa kerak.
0: Tilshot hurmati. Yo'q, hozirgi traktorlarda, zamonaviy traktorlar kranlarda ham bor.
1: Hozir traktorlar ko'kmasa?
0: Yo'q, hozir har xil ranglari chiqib ketgan, uni ham o'zgaricha.
1: Shu traktor desa dalani o'rtasi tiqilib buzilib qolgan katta traktor ko'z oldimga keladi, ko'k rang.
0: Killa berayotgan, ishlayapti.
1: O'rindiqda ko'rpacha solingan. Bilasizmi?
0: Kichkina ko'rpa bo'ladi.
1: Gullik ko'rpacha.
0: Jo bo'lmas, yastiq ham solib qo'ysam.
1: O'shdaqa manzara ko'z oldimga keladi hozir
0: ancha zamon. Traktor rasmini tashlab yuboring Dilshodaga, ko'ringlar, qanaqa traktor ekan.
1: Bo'ldi, xabarlarni o'qishni to'xtatamiz. Vaqt bo'lyapti, vaqt, vaqt.
0: Yo, 1 minut. Keyin o'qiymiz. Assalomu alaykum. Mana nihoyat radio jonlangandek bo'ldi. Odam yirgib ishlagisi kelmayotgan edi deb Dilfuzaxon xursand bo'ldi biz chiqqanimizga.
1: Biz o'zi har kuni ishga chiqishimiz kerak aslida.
0: Ha, ne chiqmaymiz?
1: Nimaga?
0: Ha, eting.
1: Pulni kelishaylik.
0: Ha, yo'q, bo'ldi. Mikrofonni o'chiringchi.
2: 98. Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Hit FM'da. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: tinglangiz.
1: Kelishdik biz farangiz bilan moliyaviy masalalarni hal qildik. Yo, o'sha baribir haftada bir chiqqanlar yaxshi ekan, tinch ekan.
0: Pullar yetmas ekan Rustambeklar. To'lov qilishga.
1: Endi hali ijo qilish kerak.
0: Boshqa tashvishlarim bor deng. Yaxshi ham bitta o'g'lingiz bor.
1: Sizga ishlamayman, sizki. Farzandlarni ko'paytirish kerak bu yoqiga. Bilan joylan to'g'irlab.
0: Ha, yaxshi. Maqsadlaringiz menga yoqdi. Rejalaringiz menga.
1: Farzandlarni faqat ko'paytiringlar, do'stlar.
0: Ikkinchi musiqiy soat boshlandi. Biz nima qilamiz bu soatda?
1: Bu loyihasida bu soatda biz qo'shiqni tarjima qilamiz. Qanaqadir shlager, bitta zo'r hit taronani bizga taklif bering. Masalan, shu qanaqa qo'shiqni tarjimasini eshitingiz kelyapti? Shu haqida bizga yozib yuboring.
0: Chunki biz qo'shiqni sog' bo'ling qisqa mazmunini sizga aytib beramiz.
1: Yo, ja qisqa ham deb bo'lmaydi. To'liq mazmunni aytib beramiz.
0: So'zma-so'z, lekin mazmunan chiqarib berishga aynan o'sha qo'shiqni kuylayotgan inson nimalar demoqchi ekanligini tarjima qilib beramiz. Va siz bundan keyin qo'shiqni tushunib eshitadigan bo'lasiz.
1: FM translator loyihasi, FM diapazonida yagona sizga o'sha qo'shiqlarni tarjima qilib beradigan loyiha. 30 may sanasi bugun. Havo harorati nechta taxminan tasavvur qilib
0: ko'ring. Menimcha 35. Kelayotganimda 35 edi.
1: Ha, avtomobilingizda.
0: Ha.
1: Avtomobil sal qo'shib ko'rsatadi.
0: Ha, necha ekan?
1: Aslida 33 darajani tashkil etayotgan ekan.
0: 2 gradusga adashibman, lekin uncha.
1: Adashmabsiz.
0: Bilinmaydi, lekin havo juda issiq.
1: Havo
0: konditsioner bilan yuramiz ku yo'lda. Bilinmaydi, tashqari shamol dek ko'rinadi, lekin bitta tushsangiz.
1: Lekin 35 kecha ko'tarilar ekan bugun. Ertaga 37, indinga yana 35, bu yoqiga yoz boshlanib ketdi.
0: Ha, yoz.
1: Yoz, chunki yomg'ir yo'q. Ketmi-ket.
0: Bizga qo'shib qo'yamiz hozir.
1: Ha.
0: Qish nafasini beradi.
1: Qish nafasini.
0: Zima xalada, anzina keda.
1: Qo'y mayli. Yaxshi qo'shiq u, asosiysi.
0: Qishni sog'inganlar uchun.
1: 1998-yil.
0: Lekin Gubin ijro etgan variant emas. Amirchik.
1: Yangi talqinda. Baribir yaxshi qo'shiqni hech narsa bilan buzib bo'lmaydi.
0: To'g'ri.
1: Eshitamiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: so'nggi payt juda ham trend bo'layotgan taronalardan biri Let Me Be. Har xil raqslarni amalga oshirishyapti.
1: Menga yoqdi raqs harakatlari.
0: Juda ham bir harakatlarini yodlab olib, siz ham bemalol trend video suratga olsangiz bo'ladi, farangiz. Faqat o'zingizni ehtiyot qiling endi.
1: Bellaringizni ehtiyot qiling deng.
0: Bel ushab qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Siz bizga sog'lom keraksiz.
1: Kelishdik. O'zimni urintirmayman. Hammaga yaxshi kayfiyat va xayrli kun. 12 dan 17 daqiqa o'tayotganini ko'rsatmoqda. Biz hozir Rustambek bilan o'tirib, qaysi qo'shiqni tarjima qilsak ekan deb uzoq o'yladik.
0: Ha, muhokama qildik.
1: Har xil muhokama qilyapmiz.
0: Aha, va
1: lekin variantlar yomon emas.
0: Bor, bir qancha variantlarimiz, balki tinglovchilardan ham nimadir variantlar kelgandir degan bir taxminim bor-da.
1: Aha.
0: Ha. Bad Boy Blue degan guruh bor. You're a woman. Shu taklif tushdi, chunki u ham juda ham mashhur retro qo'shiqlardan biri. Inobatga olamiz. Frank Sinatra ijodidan ham biror bir qo'shiq tarjima qilinsa dedilar. Frank Sinatra ham zo'r-ku, kuchli-ku.
1: Wow, Frank Sinatra. Menga lekin qiziq. Nima haqida kuylagan ekan shu Frank Sinatra?
0: Ko'ring, variant sizga.
1: Jazz blues janri Frank Sinatra'ni. Saksofonni bilan.
0: Boshqacha yo'nalish. Maza qiladi odam qo'shiqlarni eshitdi. Shuning uchun albatta takliflaringizni yana jo'nating aziz do'stlar. Biz hammasini inobatga olib qo'yamiz va sekin-sekin o'sha takliflarni ham har hafta bajarishga harakat qilamiz. Hozircha mana ikkita variant bor bizda.
1: Yaxshi, hozir tanlaymiz. O'zimizda variant ham bor, uni
0: tanlaymiz. Bu ham yaxshi lekin. Juda mashhur qo'shiqda. Shuning uchun o'ylab ko'ramiz. Hozircha esa biz o'ylashda davom etar ekanmiz, siz tinglashda davom eting. Hit FM radiosida birozdan so'ng Fira News'ni navbatdagi soni va soatni 40-chi daqiqasida taxminan FM translator bo'ladi va qaysi qo'shni tarjima qilishni birgalikda bir necha daqiqalardan so'ng belgilab olamiz. Hozircha esa Sahar guruhidan yangi qaynoq tarona bor ekan. Eshitib baho beramiz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering. Bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Женя Трофимов ijodlaridan. O'zi yangi qo'shiq emas, bu qachonlardir pastda kuylagan, 20 yil oldin va qaytadan yaratildi. Mancha yaxshi, muvaffaqiyatli chiqdi.
1: Zo'r chiqibdi.
0: Qalb og'riyapti. Qalbingiz og'rimasin, Farangiz.
1: Nimadan og'riydi qalb? Yo'qotishdan og'riydi.
0: Yo'qotish
1: dusha at potery.
0: Ayniqsa pulni yo'qotsangiz, juda qalb og'riydi. Shuning uchun pulni faqat topding, yo'qotmang.
1: Kayfiyatim yo'qligini bilsang, o'ylama. Javobsiz sevgidan siqilyapti deb, pulim qolmaganidan siqilyapman dedi.
0: Odam yoshqot bo'lgandek, faqat shunaqa narsalardan siqilib qolish mumkin.
1: Yoki sog'lig'i pand bersa, eh deb siqilib qolish mumkin, lekin boshqa paytlarda umuman o'ylamaydi.
0: O'z-o'zidan kelib chiqadiki, biz sizga mustahkam salomatlik va ko'p-ko'p boylik tilab qolamiz.
1: Nima uchun sog'liq tilanishini biz yillar o'tganidan keyin tushunib yetdik. Eng qimmat boylik ekanligini tushunib yetdik. FM Translatorda biz bugun juda ham mashhur bo'lgan shlagerni tarjima qilamiz. Bad
0: Boys Blue.
1: Blue. Men guruh nomini bilmas ekanman, lekin qo'shiqni eshitgan ekanman.
0: Tinglovchimizni talablaridan kelib chiqqan holatda. Bu qo'shiqni eshitmagan odamni o'zi yo'q, menimcha.
1: Hamma, siz ham eshitgansiz. Faqat tarjimasini bilmasligingiz mumkin. Agarda ingliz tilini bilmasangiz, agarda ingliz tilini bilsangiz ham eshitgansiz, lekin
0: I'm your man
1: degan joylarni e'tibor qilgansiz, lekin mazmuniga chuqur kirishmagansiz.
0: Lablari shirin bolli masagami tarjimasi?
1: Shu o'zbek varianti, shu gulli.
0: Ish qilib bizdan oldi, shu asl bey tarjima qilib qo'ymagan bo'lsinlar-da. Bu taronani yomonchi tarjimasi unday emas.
1: Va sen ayolsan deb tarjima qilinadi.
0: Ayol, sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol.
1: Xo'p, ko'ramiz.
0: Barchasini qo'yib beramiz, hozir yana ham eslab olishingiz uchun.

0: qayoqdasiz? Va uni tarjimasini bugun siz faqat va faqat Hit FM'da FM Translator loyihasi orqali eshitishingiz mumkin bo'ladi.
1: Bu qo'shiq sizga qanaqa xotiralarni eslatadi? Shu haqda ham yozsangiz bo'ladi. Balki kimnidir eslarsiz, balki hayotingizdagi ma'lum bir davr yodga tushar.
0: 60 yosh atrofidagi insonlar aniq o'zlarining muhabbatlarini eslashadi.
1: 40lar ham bir narsalarni eslashlari mumkin.
0: Chunki biz 20 to'lgan paytimizda ham bu taronni retro edi.
1: Shunaqa. Lekin baribir o'sha paytda ko'p eshitganmiz bu qo'shiqni. Hozirgiga nisbatan.
0: Hop, yozib yuboring aziz do'stlar. Nimalarni eslatadi sizga ushbu tarona?
1: Men esa tarjimani boshlayman.
0: Nargiz xonim, sizga mana choylar damlab kelib berdim. Bemalol yaxshi ishlashingiz uchun sharoitlar bor. Ruchkalar, qog'ozlar va bir dunyo mehrni oling va tarjimani boshlang.
1: Kimgina?
0: Voriy 15 daqiqadan so'ng tarjimasini eshitamiz. Hammaga yaxshi kayfiyat.
2: Toshkent. Toshkent. Bahor.

0: Shira News.
1: Konstantin ana haqiqatan ham hammamiz bu yili jahon chempionatida 12-chi o'yinchiga aylanamiz. Farangiz, siz avaylanasizmi? Tayyormisiz jahon chempionatiga? O'zbekiston milliy terma jamoasini kuzatdik. Amerikaga yetib borib, havolardan nafas olib, moslashib, sharoitga o'yinga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Barcha yigitlarimizga omadlar tilaymiz. O'yinlarda zo'r-zo'r gollarni kutib qolamiz. Asosiysi baribir g'alaba emas, ishtirok etish, bu tarixiy voqea.
2: Lekin g'alaba ham bizning muhabbatimizni his qiling. Qancha fanatlar hozir bor yuraklarini bergan holda shu uchrashuvlarni kutishyapti. Chunki
1: stadionlarga borib
2: birinchi o'rtoqlik uchrashuvi 2 iyunda bo'lar ekan. Bilasizmi, soat nechida Toshkent vaqti bilan? 6:00. Tong sahar.
1: Mazza qilib
2: o'rtoqlik uchrashuvi.
1: U repetitsiyada demoqchiman.
2: Ha, o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi. 2 o'rtoqlik uchrashuv 8 iyun sanasida bo'lar ekan.
1: O'rtoqlik uchrashuv kim bilan?
2: Niderlandiya bilan O'zbekiston. 2 iyunda esa Kanada bilan O'zbekiston.
1: To'g'ri.
2: 6:00 tong sahar. Tongini.
1: Uyg'onaman. Kerak bo'lsa uxlamayman, ko'raman.
2: Lekin men ishonmayman shu gapingizga.
1: Ko'rasiz, ko'rishimmi? Stories qo'yib qo'yaman, sizni belgilab atayapman.
2: Qayerga bu xolaysiz?
1: Fira News da nima gap?
2: Xullas, Fira News qolib ketyapti. Xullas, kulgili voqea haqida aytib beraman. Bu voqea ham Buyuk Britaniyada ro'y bergan. Hayvonot bog'idan bir ayolni to'tiqushi bilan birga chiqarib yuborishga to'g'ri kelgan. Chunki to'tiqush to'satdan o'tuvchilar va boshqa hayvonlarga haqoratli gaplarni aytishni boshlagan. Qush esa emotsional qo'llab-quvvatlash vazifasini bajarayotgan bo'lgan. Ya'ni egasiga janjal katta afrikalik kulrang to'tiqush hayvonot bog'idagi 2-chi arani ko'rib qolgandan keyin boshlangan. Ya'ni to'tiqush egasi bilan shunchaki hayvonot bog'iga kirgan va o'ziga o'xshagan boshqa turdagi papagayni ko'rganda haqoratli so'zlarni aytishni boshlagan. Yo'qolinglar, yo'qolinglar deb aytgan ekan. Go out deganmi?
1: Qush inida ko'rganini qiladi, bekor aytmaydi. Xo'jayini nima o'rgatgan bo'lsa, o'shani gapiradi-ku. O'z ichidan topib gapirmaydi.
2: Hodisa Buyuk Britaniya hududida ro'y bergan hayvonot bog'ida va shunda hayvonot bog'ining rahbari jurnalistlarga aytishki, papugay hudud bo'ylab juda qattiq baqirgan. Bundan tashqari ham yana haqoratli so'zlarni ham aytgan.
1: Aytsa bo'lmaydigan.
2: Aytish mumkin bo'lmagan. Men hozir to'g'ridan to'g'ri tarjima qila olmayman. Avvaliga bu hola juda kulgili bo'lgan. Hamma kulgan. Lekin
1: keyin qarasa
2: jiddiy tus olyapti va u yomon so'zlar soni ortib boryapti. Tasavvur qilyapsizmi? To'tiqushga shunaqa so'zlarni o'rgatgan.
1: Qarang, o'zi xotirasi chegaralangan bo'ladi. Nechtadan ko'p so'z yodlab olmaydi. Lekin hammasi o'sha faqat yomon so'zlar yodlatilgan ekan.
2: Keyin majbur bo'lishibdi u ayol bilan to'tiqushni birgalikda hayvonot bog'idan chiqarib yuborishga.
1: Diskvalifikatsiya qilishibdi.
2: Chiqib keta qolinglar deydi.
1: Nechun to'tiqushlaringizga faqat yaxshi so'zlarni o'rgating. Mana misol uchun men bir kuni gul do'koniga kirsam, mayna o'tiribdi-da. Mayna ham gapirishi bilar ekan, bilamidingiz?
2: Yo'q.
1: Assalomu alaykum, xush kelibsiz deydi.
2: Mayna?
1: G'alati, g'alati bo'lar ekan qush gapirganini eshitsangiz, bormi? Keyin so'rasam o'rgatilgan ekan. Ular kichkinaligidan maynalarni shunaqa gapirishga o'rgatishar ekan.
2: Namuncha uzun butun boshi bir gap o'rgatilgan.
1: Xush kelibsiz, xush kelibsiz. G'alati bo'lar ekan. Hayvoncha odam tilida gapirsa-chi, odam qo'rqib ketar ekan. Tushunmay qolganman. Nima, kim gapiryapti? Telefondan qo'yib otdim, qarasam mayna o'tirgan ekan qafasda. Va uni narxi $1000 oshiq deyishdi.
2: Maynani.
1: Gapiradigan maynani narxi.
2: Men shu gapni biladimi?
1: $2000. Yo, yana o'rgatsa bo'lar ekan. Ikkita gapi bilar ekan, xullas. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Lekin zo'r deydi, do'koningizga qo'yib qo'ysangiz bormi? Hammaga bir fishkasi bo'ladi.
2: To'g'ri.
1: Shunaqa odamlar ham bor ekan. Hattoki maynalarga ham gapirish o'rgatsa bo'lar ekan.
2: Erinmagan odamlar. Xullas, shunday gaplar. Biz endi tarjimani boshlaymiz. Va taxminan 10 daqiqalardan keyin.
1: Shu 10 daqiqa emas, 7 daqiqa.
2: 7 daqiqa mayli.
1: Tarjimani.
2: Bir imkon bering, nafas rostlab bir yozay, ko'z yoshlarini qog'ozga tushiray.
1: Ya, yuradigan qo'shiq emas.
2: Ancha pozitiv.
1: Pozitiv tarona. Sevgi haqidagi qo'shiq o'xshayapti. Xullas, bizda FM translator loyihasi sanoqli daqiqalardan so'ng efirda bo'ladi.
0: Weekend Fira News. Reklama. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: asosida yaratilgan eng qisqa qo'shiq bor yo'g'i bir yarim daqiqa atrofida davom etadi.
1: Yo'q, bir yarim.
0: Borgan sari
1: yana Botir Qodirov bir murakkab 10 daqiqalik qo'shiqlar aytardilar-ku. Xos emas ularga.
0: Imijlarni o'zgartirdilar. Bilasizmi, san'atkorlar qanaqadir muddatda, qanaqadir vaqt ketib kelganda bitta burilish yasamasa qiziqish so'nib ketadi.
1: Ijodiy krizisdan o'tib, o'zini yana bir boshqa yo'lda topib, keyin ozgina shu yo'nalishda ijod qilib, yangi auditoriyani band qilib, keyin yana o'sha
0: qozig'ini topadi.
1: Eski uslubga qaytadi. Shunaqa. Chunki Botir Qodirovning imkoniyatlari juda ham keng. Uni ovozini eshitsangiz, mazza qilasiz.
0: Bir paytli sizda bu Stora Ergashev ham jiddiy qo'shiqlardan Ali Mariolaga o'tib, aylanib kelgandilar. Yaxshi bir natija bergandi. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham biz ijodkorlarga omad tilaymiz, qo'llab-quvvatlaymiz.
1: Bad Boys Blue
0: ijodda o'tamiz.
1: 84-yilda tuzilgan bu guruh va aynan biz tarjima qilmoqchi bo'lgan qo'shiq 85-yilda mashhur bo'lgan ekan. Bu germaniyalik guruh.
0: Rahmina, mani tengdoshim ekan bu taronni desam ham bo'ladi.
1: Germaniya prodyuserlar tomonidan tashkil qilingan.
0: O'zi bilasan, Modern Talking hammasi Germaniyada tashkil qilingan.
1: A, yo'q-a.
0: Hammasi o'sha bitta.
1: O'zi shu Modern Talkingni nafasi keladi bu qo'shiqda ham. Abbalani uslub.
0: O'sha Modern Talking, Sandra, o'sha avlod musiqasi, o'sha payt yaratilgan yo'nalish. Keling, yana bir bor eslab olamiz qaysi qo'shiqni tarjima qilmoqchi bo'lganligimizni.

0: Men all the night deb o'ylardim, lekin off ekan. Xullas, tarjimaga o'tamiz.
1: Dish o'zim qo'shdim. Tarjimon Sarangiz Jabborova.
0: Sen ayolsan deb tarjima qilinadi. Boshladik. Bugun kechasi qorong'ulik bo'lmaydi. Meni mahkam quchoqla. Sevging nuri yorqin porlasin. Yuragimni tingla va yonimda bo'l. Ruhingni to'ldirishga izin ber. Barcha orzularim bilan. Sen ayolsan, men esa erkakman.

0: Bu o'yindan ham ko'proq narsa. Men senga ajoyib hislarni baxsh eta olaman. Bugun mening malikam bo'l. Be my lady all the night. Bugun bu tun mening, endi agarda so'zma-so'z tarjima qilsak, ladyim bo'l. Biz malikam bo'l deb tarjima qilamiz. Sen ayolsan, men esa erkakman. Sen mening baxtimsan. Men sening shon-shuhratingman. Bu biz yashira olmaydigan narsalar. Bugun mening malikam bo'l. Men butunlay senikman. Agar rozi bo'lsang, hammasi yaxshi bo'ladi. Tezda ikki yurak baxt va hayajon ichida ura boshlaydi. Sen ayolsan, men erkakman. Bu oddiy o'yindan ko'ra ko'proq narsa. Men senga ajoyib hislarni baxsh eta olaman. Bugun mening malikam bo'l. Taratdan. Qanchaqa so'zlar?
1: Zo'r.
0: Oddiy, yengil.
1: Bo'ldi, tugadimi?
0: Tugadi.
1: Sevgi haqida
0: takrorlanadi.
1: Qo'shiq ekandi. Lekin qo'shiqchi 5 daqiqa 18 soniyalik ekandi.
0: Men 4 qatorni
1: o'xshatyapsizmi deyapman.
0: Yo'q, men aldamayapman. Bu yerda hissiyotlar jumbushga kelgan bir satrlar, olovli misralar bor bu yerda. Olovli misralar bor.
1: Olovlilarni o'qitasiz.
0: Olovlilarni ozgina chetga oldim va o'zbekchalashtirdim. Bugun mening malikam bo'l. Mana shunaqa o'zi asl ma'no.
1: Bu
0: mana bu o'yindan ham ko'proq narsa deyilmoqda. Bu shunchaki hissiyotlar emas. Bu shunchaki bu muhabbat.
1: Bugun
0: men senga ajoyib hislarni baxsh etaman. Shuning uchun bugun mening malikam bo'l. Mana asl mazmun shunday.
1: Gap yo'q.
0: Sen men erkakman, sen ayolsan.
1: Nima aytishim kerak buni man. Bad Boys bu ijoddan You're a Woman taronasini Farangiz zabonlaridan tarjimasini eshitdik. Endi esa uni tushunib tinglash imkoniyati bor.
0: Agarda olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda haqiqiy izhorni biz his qilishimiz mumkin. Ya'ni o'zining muhabbatdan voz kechgisi kelmasdan, muhabbat uchun kurashib, men erkakman, sen esa ayolsan deb o'sha obyektni o'ziga maftun qilmoqchi. Va mening malikam bo'l deb
1: aytdi. Demak, Aslbek tarjima qilmagan ekan, o'zi so'z yozgan ekan.
0: O'zi so'z yozgan.
1: To'qigan ekan.
0: Lekin Aslbekni ham qo'shiq kuylaganlarda baribir olovlar bor, olovlar bor, olovchalar bor.
1: Sog'inaman. Qo'shiqlar bo'lardi esda. Yo, qo'shiqdagi asosiy bir e'tibor va raqsga bo'lgan. Raqs bo'yicha zo'rlik.
0: Zo'r chiqqan u ham. Hozir eshitamiz qo'shiqni.
1: Ma'nosini tushunib
0: eshitamiz. Ozgina bo'lsa ham tasavvur bo'ldimi mazmun bo'yicha? Oh dedingizmi?
1: Orada aytdim-ku.
0: Boshda.
1: Bag'rimga bosaman.
0: Shu joy.
1: Sardar mabadalikda ketmadim, lekin harakat qildim. Ma'nosini tushunib eshitamiz, qadrli do'stlar. FM translatorda bugun mehmonda Bad Boys Blue guruhi You're a Woman taronasi bo'ldi. 98.

0: tarjimasini tushunib eshitdik ushbu taronani. Buning uchun Farangiz xonimga tashakkurlarimizni izhor etamiz.
1: Kelasi hafta yana zo'r qo'shiqni tarjima qilib beraman. Zo'r qo'shiq.
0: Juda chiroyli tarona. Ma'nosi ham yaxshi ekan. Eng asosiysi. O'z chet el qo'shiqlaridan odam qo'rqadi-da, bir yomon ma'no kelib chiqib qolmasmikan deb. Yo'q, bunda unday bo'lmadi. Ushbu ko'tarinki kayfiyatda yuqori notalarda aziz do'stlar, biz sizlarni qoldiramiz. Yolg'iz emas, ITFM bilan birgalikda dam olish kunlari zo'r o'tishiga ishonamiz. Kim ko'rmayapti narixonada? Yo'q, hozircha.
1: Yo'q, hozircha ko'rinmayapti.
0: Ko'rinib qolar kimdir.
1: Sizlardan xayrlashamiz. Kayfiyat shunaqa bo'lsinki, dunyoni ishini bajara oladigan holat bo'lsin,
0: yoki
1: energiya ko'p bo'lsin, yoki shunaqa holat bo'lsinki, dam olishga insonni holati bo'lsa, ya'ni deylik, dam olishki inson ko'ngli xotirjam bo'lsa, dam ola oladi-ku. Shunaqa xotirjamlik bo'lsin sizda.
0: Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, ichki xotirjamlik sizni tark etmasin. Rustambek Xudoyberganov, Farangiz Weekend loyihasi taqdimi bilan e'tiboringizda bo'ldik. Ajratilgan e'tibor uchun rahmat. Sizlarni juda yaxshi ko'ramiz. O'zingizni ehtiyot qiling va salomat bo'ling.
2: Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM так димитады. Dusyan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davr Bank 100 milyon so'mgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Football Time. Dushan Badanjumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile IQ0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy ishtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

Dushanbadan jumaga soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM реклама бөлімі 33 598 00.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy Qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Qaldirg'och milliy taomlari endi Ko'kchada 24 soat mobaynida mazali o'zbek, uyg'ur, yevropa taomlarini tatib ko'ring. Oilaviy kelavering, bolalar maydonchasi ham bor. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Buyurtma uchun raqamlar 88 146 42. Qaldirg'och mazali maskan.
0: Reklama.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Çarşambadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kalbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.
1: Vujud

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

слезы. Это не моя вина. Прими эти грустные руки.